0: Da nu plati en sju, vil du være virkjum parter av sendisjene Platabaron, per til å sende gom på og innskje et le. Eisne kunne suver og helsanar sendas. Fær inn av internetsteg i Facebook og dame et la like av syna Platabaron og skriva så til at du hever i hova og i bokliva.
1: Yes.
0: Et la du kan senda dina kvue som sms på til telefonnummer 224-00. Here is my request. Platabaron.

Det Flappard Photograph. Så her har vi noen lustarrangier til klokken 2. Så skal vi til Leo, Leonard Hansen Markusen. Hei Leo. Han skriver etter som kona, han skriver om kona sina, så aldri lest det, og han skriver først, men jeg skal lese det donskon etter som at Lena Eisne Bier. Hei Jakob, jeg vil selvfølgelig takke deg for programmet og alle lytterne for en god sesong.

Jeg har skrivet til omkran om å sende en tommel hvis ikke lortet i natt. Det er ikke alt det, det er langt fra alle innskyldene som er kommet vi, men en sjanser er så at det er at vi nå til klokken 2. Om det husker inn, altså. Og det er faktisk så jeg sier at mittlån 1 og 2 er det nok noe som husker inn. Jeg har ikke noen gang akkurat sånn stil som er om pausene. Men det er tempostil vi. Man kan dansa i snem. Det er et enda mal vi. Vi har kjøret vi ferra fra klokken halvgående etterløve til halvgående etterløve. Nå, men Hattler Liss er, men jeg hadde vært så Leo som ville høre det her. Personer er engle, Shubidua. Og nå har jeg funnet Hattler Liss fram her. Han skriver, er et kjettere av hette vært her for i sommer. Men David Bowie er alltid goer, men kan du spela Blue Jean til honom? Etla okkert av tog som han har nevnt overfor, han har sendt flere innskjør. Jeg har aldri åkt taget Blue Jean.

0: Blue Jean, David Bowie. Og nu fær grudde skoen av møn som er vi heksene. Hun høyre raunaner og uklenar og eisne skjavanna fra revenon. At han og henne kjem krusja og fresser hon, forvit hon. Og hon hoksar just som faithless enn er begjørt.
1: This is my church. This is where I heal my hurts. It's in the world I've become, contained in the hum between voice and drum. It's in change, the poetic justice of cause and effect. Respect, love, compassion. This is my church. This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ.

This is my church. Faithless og David Guetta, fransmæren ved som har bilen her. God kvöld, Jakob, skriver Boje Hall. Tusen takk for en fantastisk sending som ikke er en affære, men det ser jeg harme godt. Det er det seneste sending for i hese affære. Men noe glede går langt til oktober-november, ta to og plattbæren kommer etter. Kan du spille deg Wild Child? We Wasp. Eller W-A-S-P. Asta besta som du inn, Jakob, og alt fyrja land, Boje Hall. Samme innskyld til Boje.

You drive me crazy. Shaggy Stevens, og jeg er ikke sjoe at Martin Øy og Kompany da var den neste sannsjon eisen. Tor Hattler er vår tvei sweet innskje. Og jeg har valgt selv hvor dette her. Ettersom jeg halte det, at det er coverlig. Men jeg halte det den beste innspillingen. Nå kan jeg ha hørt, ja.

0: Tony Adams la. Det løy vi er sier platten ikke løy til jeg vet ikke. Det var nok så vanlig til å fjerst noen albumene var å gå. Det er ikke noen synkoplater alltid i album. Og Fatty Adams til Sweet er et døm om det. Det er den beste LP-platen til Sweet. Men her er ikke det store hitten i Pia. ACDC er i Pia her og akkur lyknande. Ja, yeah, hva er det går? Og du kommer til at klokken er 6 minutter i vår halvgående vei.
1: Utvarp førja.
0: Bjarni Ingsen er fyrir Arne Pausen at høyra It's My Life tja Bon Jovi, men Björk er hon skriva så leis. Gå kult Jakob, kan så senda en heisan til damen her, som hon har ser overast i Brekkola i Trondjesvai i kvult. Takk fyrir tikkun og takk fyrir kvult. Kan så spela dem sanjon It's My Life tja Bon Jovi. Heisan venindan langri ivri og i Trondjesvai.

Is My Life, ja. Jakob Eli, han er trofaster i vetreisene, og han hever nok så godt skil av rocktonleir. Nå kjenner han fra mer akustiska tonleir, så undrar jeg meg litt sint at han begynner å innkjøre til rockløyene. Men det er stått fra en kassagitar til en elektrisk gitar. Hallå, Plattebæren og vinneren Jakob. Nu er Plattebæren for sommerstøk og stevner og festivaler for å tekke i vår sommer. For jeg har stilt deg takk til for noen avhåpert lærerkvål som har vært her i to. Vesteren har helt jokken utlån oppe. Ungen som gamlån. Som du avhåpert har sagt, dette var så til, men en del kommer etter hendene. Annars litt jeg sovner til meg selv, som jeg alltid gjør med en god kopie av kaffe. Altså ikke øl, men kaffe. Og njóti det seneste pladebarn av Jorsens vetraskra. Og ettersom heter det sista frater, Lolli og Prins, kunne jeg godt tank med at Horst Green Day vi Nice Guys Finish Last. Vi hesan tatsi enn appi fyrre, og for the final time, let's rock for you.

oron er en åpen. Ja, takk finn heldre at det er alvorlig godt at det her kjører Michael Bennett. Ja, det første for at det spilte kringkvarten i røver alltid. Jeg tok det nye sørste leierkvult. Og så spilte kvult. Det var den ganske sent sørst. Da tog det ikke ble spilt. Ja, det er ordentlig deilig at blues og blanda og tonelager. Og hver er sin kjøtt enda. Men det var tve løvlig poppet løveren for enda og så var det et enda leie var eisen rollet. Men det er, det løs ikke innskja meira, det er, jeg var så i hva det er innskja. Og hans mer det gode artikker som ikke kommer vi, det kommer ikke av til at innskja hvor ser jeg vann alt eller noe svar, det tror jeg at jeg alltid hukser en held. Jeg gjør en hele setting og tikker innskja et le. Det er store måneder, tror jeg. Og då blir det en kjell til at jeg må lort av dem som ikke hukser så leis. Til dem så kommer vi en øyelig roll i en innskje akkurat klokken 11 til jeg rikker ikke. Nå, men til å fukle ferie, til løyve damen enn, innskje Bjørk og Taimon, og vi synes ikke kan skrive jeg senest. Ja, så nå vil jeg maut og lingaren i høyre en sang til Lou, Lingarnir, hvor er det? Det er ikke for lingerie, Gerard. Nei, det var alt. Ja, ja.

0: Så vi dator vi vikne, vi viko gjeste, viko speie og dagføringen.
1: Viko gjesteren hever alltid gynge ekna leier. Nå hever hun haft sønne første funder i løgtingsnån som til yngsta beinleis valgta løgtingsfølgje negrantøy. Akkurat viko gjester 20 år gamla Bjørg Brindadøtter Eko.
0: Og i dagføringen som vi har sett natt i mannen, for vi vil gjøre vittløyke. Hva vittløyke? Hvordan kan vi bruke det? Hvordan kan det tjene oss og samfunnene? Og og avbjøringer et lavantar? Vi spør eisen lortaren, bruker to vittløyke og til hva?
1: Og Jarvas og Vimmerskinsene hessa fer hever Armgar Arge som legger vikene av skak.
0: Men vi begynner vi vikogjesten, velkommen til vikene.

0: Terje og Frøstefræsar vi lennom Jomind. Så vi kommet til Jarvast og Vimmerskinsjene Hesa Vikna, til Armgar Arke som legger Vikna og Skak.
1: Det er noe helt unikt at Sudja Silas og Trønd hittje etter fugle og fiske. Det er glede og high five er som tar baden til at fra gavene til yngste seg. Det er så himmelske gleder og gleden for å flå og lente til åkken så hittje og vi fekknast om at mennesker er som ekleie og så ikke verkeleikene i øtlån som rører seg og flyer og svimer rundt om åkken og som vi anner ikke alltid mekkene er så ikke eller høyre. Og i ørene til glede tepa bare Manchester og Liverpool fjeppere måtte heimebavene i sørste fuglen. Og vi tar hva til å tjekkast om at alt skal være virlig. Og hver vil ikke ta, men hva er virlig? Og hver definerer hva er virlig? Rikka år som virlig, tar vi til å komme inn i heimen eller affære ut ur heimen og natter. Å komme inn i heimen er ofte som å tenke brågatøk ved løyve, og så affære ur heimen og natter, teker ofte tatoi ta teker. Alt ikke kvikkfix og turbofer, hentor släppa spekulera. Men i mittelføring og deia kunne nekvar avbøter gjerast så det hele blir virligt. Tog inn til Boros til et rått og gift så stod loagere som grøna keks la ta i vindegjennom og som hora stopparer. Og så hørte vi settene at sambandet bofølge hever vi røkter størsfølge alarmer. Men han rikker ikke, og svigalir, og han tekker tog at gjøre, sier de. Og det virlig. Vi får vite at vi skulle ete stort flott og grønt, og anse etter åkere helse og ikke røyde. Tobak godt av vi er kvarva, og skal til feste der og som også ut og åkere hissende trappe og lander ikke at røyde. Tobak blir gømt, borster, at han fyrir gardiner i handlån og avlagt verur sunnur, raskur ungdomur, må og skal ikke røyja. Hevan det hetta og i hoa som samfunnet sitter ut i korset, så ljóa etta løgi at høyra at nudj medstå for å komme i havn som skal eita tobak, etter at gamle handle som eina fyrir til. Tobak som vidt i det associerer vi hosta, lukt og sjuk. Det som etter tiltaket og bøtjen av bjerga avråen og øren at enda av sandvikarskjattla og heldre at nøyhugsa, veger hans. Det ventet seg ujåkken at tveita medborster og løydesvira, men togjen ikke færen fra avråen og spørlån. Det ikke færen vi hesten atalien, men så vi kvordor enda gjøre blåpilse, eller eter blåpilse, eller liver. Det ikke rein nostalgi. Vi deta helt i pasta, carbonara og pizza og sushi som unga søver hever å si akkun, heldre enn at deta seierhøtt og tåsa om hver hetta høtt i hivjinja, og så tar man metter og setter reises fra borren, altså ikke restene av seierhøttene, av mega musselfetene og tjalka beina som smula til døgn, og minna til å møyna endelighet. Og raske drenge grint at drepe ikke galtande langer. Nærkere grindaformen under akkære for Jora-punsle. Jora-velferden vanta, og grindamennene var ekleidere av tålen, så folk ledger her og her, folk så vilja okkun an. Og sti enda tidsje at ledger tål ut som rea grindina bort. Og vi dødast, og huksa om der 25.000 smakrusene som kvendte av Dodjo i Danmark og fra Helland snittet igjen av, eller tarvafikning i Spania, og gas i Frankarudje som var forrøyere ved tvingsle, så livene kan vekse sere kjøtt, så rykmennene kunne ete foie gras. Så grinda pastar og skinn kvarva kanskje ur okkara gjerne steg. Og Paul, okkara felaks skinn, nå sammen ved øren, ferdig herna mot sukre og feite, så en rikva skal tjekkast om det jo søt, eller å feit, til det ikke feit. Sagt vi at fyrhøtte foreldre nekkbøt, men i det har bøt nekk foreldre. Men nå glott jeg at homa, til tjona skyldene fakka, og til å glede seg. Annars vil sagt at da en kvinna realiserer seg, så finner hun seg selv, men da en medvår realiserer seg selv, så finner han en ære. Først skal male høy, så ser han nekk vøker år. Sølja, sol, fukler, kæve, bad og mamma. En mamma ikke bare en mamma. Flest av mammer som høggeslokkar, som kunne gjøre alt det sen, og som høyre om vattnet græter oppi av loften, eller eplene koger iver, eller om onker råper utenfor. Der der fleste som jegere soldater, slukker mammer som nesten og alt og i en. Og sånn den har vi en mammodag. Jeg ser løgten der hvor her bød av øtlen alve røyne at opphokse alt møvelet så det kunne glede mammene. Blåmor, brei og onker gava som kanskje søt. Men bare hente dagen blir til at eta søtt og feit. Mamma kan jo renne dagen etter så suker og feitig i blåen og normaliseres datter. Og ja, slik at det eisen gode dagen av toleie, hvordan det var da man ut av fødeltene fikk ultimative gavene i armene, og voksne battene kan mulig få ta tanken at det noe fantastisk. Ja, just mamma ble min mamma. Og at enda, så hører man helt til at det var sakjøkkenar som svomer om kapp for å komme først av befruktet etje og i etjeleieren til kvinne. Men nå vet man at det etje som leder opp og veler hver sakjøkkena slipper innar av befruktet etje. Altså, hva kan en mamma etje?

mig samrun við døra bor gøym mi kjensli ella menneskeslig samband gøym mun na samfrangar til frama fyri frí og nav og ni gøym mi penga skapnum sum eg klemt kodna til vi gøym mi vist um handan eying við krekk og blunta fyri fjalla alt sum farin aftan lína gøym til til okkum vi gøym mi alt kvar gøym til ta akkurat eg skal bruga ta

At det var første av fyra sendingen om Bob Dylan, og en rød vi mener Jensen er vår kjørst i samband med at Dylan var 45 år, 17 år i måneden.

0: Tu raknar vi, langko av fyrstosløvenon i Sanchinon. Byrjanen så ettkjent, og på den gode maten, at öll komast vi Sanchin. Heta from opptøkan av fyrsta verilige rock Sanchin og føreskom.
1: Streit og innar vanger ut og fliks og i vår vannenen.
0: Vi er og fjøret i Arli igjen, så gjerne singleplata vi Tveimond Sankon og i Kreklingar Spalte kom ut. Anna Sjankaren, Tanna Besøyene, breitte strax sunnar vantjer ut og fleisu iver vøtnene. Sjankaren av Asøyene nevntes prima donna. Han måtte ikkje hava sama vantjei av flå som hin, og i det med som borsteglømter. Hin var altferdig eit ekvelja velomtøkter. Ødlom var greit, ja Sjankaren varskakvei okkars nøytte føreskon tonleitje. Heta var rocker, herre rocker av føreskon. Det var nøytt. Og så ljóa i det akkurat som ordlet. Kreklingar spalte vel, og ljóa vi som eit av gode rockorkestrenon ute i heime. Måneren var per at han, etter sjunk i av føreskån. Det tilkomne hilder rymme litt at etter vet han bedre genker, og tog var sjankeren sjoltan at høyra og i kvøveljommenon. Atter i måte var han høgt i meton og i leierkvallsendingene 15. Tam og beste, som ungdomeren sauna i stum. Og reia singleplattan kja Kreklingon som SHJ Radio Handel i Hand gav ut og i minus 1964 tjekk som heit brei. Svarte Rauner hever i det helst vunne støve som klassikare og hever sett noe arene vil tolka av Rauner John.

Søvan om Svarta Ravn er ahuavert. Det søvan om en sangskrivare og et orkester som opprunalige ikke hever vi hvert anna i kjera. Det reisende søvan om en sang som ikke var en rocksanker, men var like noen voisesanker, men som enda i som brusande rocker. Det reisende søvan om en bygda drong som kommer til havnar ved gjennom sanche, som nekre rockarar i havn, få hender av og brøyta til nekka helt anna. Sangteksteren snur seg grunnleggjande om en av menninger og brøytingar tilgångt. Og nå fjøret i år 18 kan sangskrivaren av Nutsjon reisa spårningen, og igjen helst sete seg sjølvån og i seneste reglene i teksten, erst du enten samme som tar ut til flere sted, etla erst du vei.

0: Ikke bare ordentlig, at det var det sånne hattalere som melder rundt Leslie, det er kallet til Leslie og hattalere som sitter motorer og så et hatten og i toppen noen som melder rundt og gjør det der jove. Og så kan man spille seg ut og stekke det og køre det gang datter og så er det. Så her kan man ha sin dra følelsen på jøy. Det er aldri et mest nok så vel vi tog i starten nå.
1: Ønsken tygges av vita fyrir vist nær kreklingar er å farne i studio og tekka sannsjen opp. Men tar minnast er at opptøkene kom i drem. Helst av at der pjekkast og negv. Lukter til er at opptøkene er å byrja gjer under 1974 og enda vi ikke fyrir av somren 1975. Og så tjekk atter et helt år til platan kom. Opptøkene får fram i nødja studion og Kjamilsson Zachariasen og Kjatnalo av i havn. Opptøkene er å veletne gjøre, ta at utgjøren ikke vært han mest framkomne, sier Milsson.
2: Det er så bøylet, tror jeg, at man er ikke råd kjøpe dyre greier. Så det ble sånne amatørmaskiner, med lande rev og sånne. Det ble opptrykket av timene. Det var det man kaller live i det, ikke sant? Det ble alt opptrykket på en gang. Det som jeg minnes, så brukte vi et annet rom til trommene. Det ble dørt sånt rom. Det man skal helst kjøre trommene som rom som alt hit her. Og så ble det mixet på en av bøylet som det skulle være. Og det var alle tonleger som ble opptrykken til på en av altså åttan sannsyn, så måtte man tenke hans høyten. Og da var ikke, det ble nok så langt, og han kom inn av bandet. Ja. Jeg hadde ikke at jeg hadde snakket tro av altså, selv om tonlegeren, etter at det ble opptrykken live, som man sier. Det ble jo mixet på en av som det skulle gjøre. Så var det vi, altså effekten om. Jeg hadde ikke utvarpet åtte noen effekter til. Men jeg har jo også, altså ekoparat, som man kaller. Og så har jeg gjort en sånn rungler selv her oppe som vi brukte. Så det var det vel nøgte vi alltid.
0: Milsson, han, man sier, vi har tatt han lega for seg. Nå var han mest som givet vi tog, altså. Men han var øyelig appetentlig og gott øyra, ser jeg gott øyra, og så utrolig fytter at få oss vi. Det var alltid gott, god ante, som man sier, god stemning i studien, det var det.
1: Marsten Johansen hei finnje vi karstarv ute i Hesti om etter måneden, og visste tog løyde om hvordan kjekst vi opptøk noen tja kreklingon.
3: Jeg halde jeg vidt seg oppe i studien, det var alle Hesti og vikskifte hver jeg var hjemme i Hesti, og lusta jeg, det var vi med å spalte Åkstin til som jeg minnes, en eller tver for maksimum. Og det tjekk en rum tog vi fatt av livet, så at jeg halde jeg mer enn av hver jeg husker nok, at jeg ble ikke nekka til nu gins en måned siden, jeg hørte at och det har vi bara telefonsambandet, det är ju inte med det. Men så pratar man så att det är nu telefon på ur Hanne, husen som jag bor i Hästi här, det var faktiskt telefonstöjen i bygden, så tar han inte att få färta med tandvägen. Och så ringde han så att hon, okej, nu kör jag ut att det, och så var det ett annat där, att jag spyr om utkända texten och allt, hur ska detta skulle synas eller ett annat tandvägen, också tekniskt. Så här satt jag ute i staden som Olof Zachariasen i Hästi och dirigerade i troppen här uppe i Tjattnadal, eller Tjattnadal här som Milsson som han har i sitt studie.
4: Och det som så är intressant, vet du, det är approach eller tillgång till Tjattnadalagaren till att jag vill säga att öl har fjärsar lite och ganska ändå trusar lite. Så jag tycker trommunar, så är det otroliga besikt att spela negv. Så ska jag ganska ut till Mitch Mitchell och Jimi Hendrix också för att höra. Nacka, och det ser man som tillgången nu. Han var en jazzare faktiskt,

Etta heilaga evangelie til 5. sund etter postur skriva Johannes evangelistur etter æru tekstur kapittel 16 verset 8 til 11 og tega var såleis og Jesu navne. Etta tala Jesus og han lytti opp eiu sunnum til himmelen og segi Fægir, tøymin komin. Gjer son tøynd urmettan til tess er sonerin skal urmetta te Ein so tøyu gjevi honum vald og öllun holdi. Til tess at han kan gjeva öllun tøymun sum tu hevur gjevi honum evigt lív. Men hetta hitt eviga lívi at tør kenna te hin eina sanna gut og tann sum tu sendi Jesus Krist. Eg havi dormet te og gjørne vi har fullføra tannkjærning som tu fekst meg að gjera. Og gjer tu nu med dormetan, fægir. Tjat her vi tar et dord som I hei tjat her, og en heimren var til. Eg havi åpenbæra navn tøyt fyrir tøym og månnen som tu gavs meg ur heimnen. Tar vore tøyner, og tu gavs meg tøyr, og tar hava varvått år tøyt. Nu vita tøyr, at alt som du hefur givet mer fra tær, til at årene som du gavs mer hef jeg givet tøymon, og tøyr hefa tidsi vitt tøymon, og tøyr hefa sanna til fullnær, at jeg kommet fra tær, og tøyr hefa tro, at du hefur sendt meg. Jeg bygge fyrir tøymon, ikkje fyrir høymonon bygge, men fyrir tøymon som du gavs mer, til at tøyr tøyner, og alt mot tøyt, og tøyt mot, og våren dormetur ui tøymon. Og ikkje langur ui heimnon, men tøyr ui heimnon, og komme til tøyn. Heile feir varvo i tøyr ui navne tøynon, som du hei givu mer, til tess at tøyr me ver oit, og en så vid. Amen. Fem sundar etter påskadea, tvølja vid enn vi virkna ennum av opprøstna. Vi livet innar nukjær tøy, og hentan det med vi suttje anna dyr som latnar opp fyrir okkon. Kallan om bønna. Jesus lærte okkon bønna fei var, og nu får vi innlid og hansvara bøn til feirin. Hette Jesu høvusprestar bøn, og gjevur okkon en grøtløyka hvor Jesus hvor god og hjärsta hans fyri okkon. Hans hjärsta mål vir okkon åpenbæra bont åren han virur tidsin og krossfestur. Jesus lytti upp eiusunni til himmelen, ikkje tuja god handan skutsinne, men tuja god ut i hua. Visen om kroppsbore vise Jesus at ta færre veri bøn, leta vid okkon ikkje attur fyr omheimnon, men vid åpna hjørt okkara fyrir gode. Jesus i forbøn fyrir lærsvun og synun. Han i forbøn fyrir okkon. Han legger okkon fram fyrir fægirsvunum vid bøn om at vi må vera varvot og navn i hans herra. Er vi veru i sannløyganon og fylgja honon og i sannløyga som Jesus Kristus. Som kristin vera vi tog i boren av bøn. Og det først og fremst Jesu forbønn fyrir okkom. Det kraft og måttur i bønnene, mer enn vi feta. Da i sonen legger okkom fram fyrir færinon, og sjolvor anden gonger i forbønn fyrir okkom vi å si han til soffon, vera vid omrød, vi tror jo endene, og sjolvor skaparen heldur håndsynna i vrokkom. Han innskyr av vid menneskje gjerast åkt, Ons og feir, sonur og anden åt. Her var struslinde, harskap og sundurlinde mynda mannasøvna Jesu bøn vi med að vera åt kærløyga, samfylla og önløyga. Det tog bæstu Kristi vi med að vera åt til det i honum að vi får fri vi god og hún sjálf og nastan. Jo nærre Kristus vid er og, dess nærre kvar øron.
at Jesus ber om åndløyka med lærersvennerne og ætlån og i høyre til hans fylkje er vi fylkje fyrdømme, god feiersens, god sonarens og god høyre andans. Tøyr kan ikke skiljast, men åkt. Og samme hatt og jeg vet, som endreføtt av vattnet og anta, at jeg var fellesskap ved hver en ørende kriste. Vi er jo imisk og en så læresvennerskæren, men vi er jo halte fast og være sammen om hinn dormet av sonen, hinn sanna god, og vi er til og en grunnvødler heimsyns, hva lagtur. Sondorlinde ikke fra gode, men det høyre hinn ønda til og tog fall noen menneskene, som avhaltande søkjes ut ekna og i holdnum. Og jeg hun selv hun vil vi verandig ønsamhet og avskåren fra ønløyga og fellesskapet. Jesus innskjer og bygge feiren som i givjonen alt valgt at vi vera varvåd og i fellesskapet som han fra opphavet hever atlokken. Let jeg kun tog saman bygge om åndløyka. God feir to som vi sine tøynen okkara og allhømsens øynasta frelsara grunta i hina høyla og allmennu kyrkjana og gjør. Hjelp okkon så er vi lære at sutja hvordan det større vant i stens av at kyrkjefølgje i spjatsundur og nekvar troarbølge. Fyrir gjev okkon sinter okkara og gjev to bøtnum tøynen er semja såløy som vilje tøyne er. Rekt du bortur allan illgrunna, alla missfætan og allt her som forar okkon a finna saman i semju. Gjev okkon kynsømi a skilja hver annan rattelja, så vi saman betur og betur fæta sannlöga tuin. Og en så lika med best eta oina, og oin anden, oin vönnen, som vi vore kalla til. En herre, en trygg, en skorn, en god og feir at ötlun, så gjev du okkun åt hjärsta og ena sval, sammen vi sannløygans, friarens, troarinnar og kærløygans høyleia bande, så er vi øynun hova og øynun munne kunne prysa her. Vi Jesus Kristi herra varun. Amen. Vi fra nu har lurt etter salmenon In the Garden som Charles Austin Miles skriva i 1912. Salmen kan skiljast ut vorm og løvun. Mit er Getseman i Ostakære er Jesus veri bøn, og så enn i handtidjen er en krossfestingsna, og hene er oss ni høyti av salmenon In the Garden. Men talan er iva leist oss ni om en annan Ostakære. Ostakæren tja Josef ur Arimathea Herr Jesus la griven. Og teksteren kan skiljast ut fra sjønarhåttene Marie Magdalena og vi møtte Jesus i her, som han visst troe var en årstakars med oss. Utgåan vid høyra i sunnkjen av Elvise Presley. Gåan, sunnedag.

0: Så är jag kanske något så klar vid dagsens första tyndasending. Klockan är 20.
1: Iranska tjåarhyren höter vid att hävna sig inna amerikansk mål i Miestre om iransk tankarskip vid allåpen, där skriver CNN och ABC News. Och i stortare frapåan till allmänna iranska milar sier en høver hernevalegjeri i tjåarhyrene er at iranske raketter og droner mye av amerikansk mål og gjødsnån. Høytanen kom i jar, den etter at amerikanere lå på at tve iransk tankarskip i Oman-Vujjene, skriver Ritzau. USA bøyere løtene etter svære fra Iran og på senest og samrøyngene med Londene. Trump fortsatte seg i frutjadeien at han vantet i svær fra Iran samme kvöld. Men ikke hever jeg fratt om at Iraner heva sværa. Fyrsta fyra folkarskip i hetta sommare kom til Vestmanna tullju i morgon. Talan om marglätes skipe Silver Endeavor. Skipet fra 2018 og byggt til rannsöknarferer i Arstis og Antarstis. 200 fyra folk vi og manningartal i 209, skriver Vestmanna kommuna. Skipet hever nekvar hentleikar, etne og luttland kaupat, så de fyrande kunde fyrre og rannsöknarferer under vannskorspene. Medan skipet ligger i Vestmanna, færa fyrirfølsene badatur under Vestmannabjørgene og gongur fyrir bygdene saman vi lokalen fra Sofølsje. Vestmanna havn teker imot i skipen, som vanlig heva mellom 200 og 300 fyrirfølk. Og i år heva 12 fyrirfølk av skip boa fra, at de koma til Vestmanna i sommar, og så nek heva at de ongade vere fyrr. Og i fjör var de 8 og 2 i 2024. Silver Endeavor fyr ur Vestmanna atter Sætnabarsen. Ferrande og fyrirfolkaskipnum MV Hondius sleppa ui land ui dea. Skipi hefur haft allt sjóa áhuga etter at flere ferrande voru smitta vi hantaviruse og trúifolk døyu av virussjukne. Ui morgun legi skipi eit utanfyrir sponsko ötna Tenerife, her ferrande vera flott ui land ui hauna ui Grandilla. Det skriver DR. Fyra avmarska möjliga smitte som exom görlet ligger skipet väl utanför i havnena. Som viser ånden av taimon åkerstom 104 ferande sjukotekin. Korsene teka spanske myndelikar firevarne fyr ikkje seta negra nivåa. Eit lakna li kannar tei ferande fyre sjuko etkjenne, arren tei vera flott av skipnon. Sojane vera tei bort ui bølkar etter tjåskapet og sylt ui land ui smavon baton. Herfra vera tei kort ui busson bant til flåvøtlen, her tei vera flågen til heimlandene. Alla i 30 starsfolk vera verandi ombord og sykla vågare til Hollands vid Kipnon her skip i Skrasset. Det vera en stor uppgave att flytta til ferrande i land, trynsholtsrush politister och tillstigar i havne. Torsjonar Kammerkår vann viruslønna som bästa kår ta kårstevna verhilden av Kamstelle i Jar. Sejan Kaur og okkur om 200 kaursangarar ur öllum landna voru vi a stevne. Úslenskje Magnus Ragnarsson stjötna i stóra félagskaurnum som vandi fyrtja kvöldi og ujjar. Ujjar var konsert som eisne var kapping mittlen kaurne. Kaurne høtti 20 minutter ui parst at vysa hva tei hava arbeid vi ui vetir. Domsnevnden valde Torsjonar Kammerkår som besta kår. Det Bernardur Wilkinson som stjøtnar Torsjonar Kammerkåre. Og Øronplosse kom Tarira medan Silvetne fikk teatrio viruslønna. Og hørerne til konsertene fikk å eisen høvja det akkøva hva tei hildu vera besta kåre. Flest akkøver fikk Gøtto Kyrstjø Ungdomskår vi Simon Hammer som dirigente. Vi vannar lute låta om sonatton, men i en 5-5 sekunder småskutja og akkurst ele, fram mot det midte i fyra kava norranfyrre. Uta setna barsten sluter ui, og vinteren vekser opp ui lute låt til frukslåt, norran, 3-8 sekunder, holdskutja og iverhøver torst. Og i natt minkar han nir ui lute låt, men han gonger nir ui vestan, hiten 1-5 sti.

Ja, vi byrja vi sangløyje, tog i september vera syningar av løyjenon klokkaren i Notre Dame og i Norrlandahusenon. Talan om en nyskapande og ambisjøsa verskatlan. Her best fem løykare byrja atla syningsna, spela atla løykloder, synjakor og manna orkestre. Fyre at dette skal byrja til patlor og jovføre tvinna saman, flygel, kontrabass, paukur, tvørfløyta, gittare, marimba, pumpo, orgel og nekv under jovføre, uimenda Notre Dame-kirkjena, Gleieshus, Götur i Paris og i 1402 og mengt anna.

0: Og velkommen i Kultura, Axel Remmel, du er sløykare, Jakob Veie, løyksjøre og Samal Black, scenografer, velkommen.
1: Tusen takk.
2: Takk.
0: Ja, henda ner løyksynningen, hun grunda av kjenta Disney-filmen fra 1996, men øysene av musicalen, sangløyksjøren. Hvorfor ditt under hesa verskattland? Altså, hver kom hosgåttet til å sende løyksjøren?
1: Jeg og Bergur Fannstall og Borgur Fannstall, vi tøtte en teaterkonsert som vi stilla opp for cirka 2 måneder siden. Her vi tok og imsk brot ur kjentun, sangleikon og operon, som okkon dom dørla vel. Og så gjør vi det til sånn samansetta fortelling her vi tøtt sunke lysinter, og her ble brukt sjånleikir, og vi spalte ljåfører. Og til jeg synes på sjur hæsson hæsar konsertsferne at hoskottet sprakk ur til at ui hæsar teaterkonsertsferne ta spalt vi tvær sanger ur klokkaren fra Nostradam og det var helt sikkert etter som vi til det rikka er ganske aller best og her vi mørste sånne folk for ordelig ordelig vi og ta fink vi hoskottet om hva hvis man oppskalerer etter konsertsferne vi at vi der så få og gjør det til en stor like. Og så har vi så finnes jeg 2 folk at sætte dere, og sætte det opp i Norrland just nu, og gleder dere øyne til.
0: Mm-hmm. Ja, men kan du si sinter om disse søvnene? Altså, nå sier jeg at det var grunnen av Disney-filmen, som jeg kjenner, og Disney-musicalen. Men kan du si sinter om søvnene? Hva snur det seg om?
1: Helt sikkert. Hun snur seg om Quasimodo, som en kriplinger som bor oppe av en klokkedørene inne i Notre Dame. Og her det så domsprosteren Frollo som har tidsi seg av honom alt løyve, men altså hvordan han behandler han til å være ikke helt godt, og han er omgang til å være utenfor Dittner i Notre Dame. Og søvann begynner så vi at Quasimodo han hattar seg og dom Dittner, og her utfolder han søvann seg så, og han møter Esmeralda som han ikke kjenner fra filmen, og et møljon imiskon karakteren. Jeg vil ikke spolere alt som hender, men her ekvilega interessant er dynamikki mittel hese fölkjene, fantastiske tonleikir og øylig dupt til nokt han Disney-filmer som dama best, for jeg sånn ekv dupt og interessant evni i ankursvekna at jeg gjør det hodtakande bare for bød og eisne for vaksin.
0: Ja, Jakob, du så løykstjore. Jeg skulle jo tolka i seg her søvna om klokkaran i Notre Dame, gjerra en musical og en større søv til en løyk som blir til å spille vi nok så favon løyker om. Hvordan gjør du det?
2: Nei, jeg halte til bare, hvordan er det der by doing? Vi har langt spalt en trygning av det for å røyne David om det bare til, det gjorde vi det før, og så er det for, godt nok vinner det en publikum til det var familie, men vi klarer å fortelle henne, så tar vi det på, altså en trygning av leisene, hva det er.

Og tilbyr at lesa meira om løgjen klokkaren i Notre Dame og at kjepa etgangkommersier og heimasynet kja Norrlandihusnån nlh.fo.

0: Så skal det snikva seg om vindeløyv og list. Tog nå frutja dagen ved atterventende rastevnan Tonic, som var fyrir første fyr i 2023. Og i år det altså fjore fyr at kjipa ved fyrir hese rastevnene, her vindeløyv og i verskjøttan tøkne og kreativiteter, og ikke minst list, ved å blanda sammen, og folk kunne hittast fyrir at få uiplosser og tøyla hosgott og hoksaner. Og i år vil dette lagt ut av innovasjon, nyskapene og hvordan nødvendige tanker og tøkene er å vite å skape fremtøyene. Og fire skiparene vant da iver 280 lottakere og iver 600 lottakere av rastevnet til sammen. Det er å huske å vinne fremme og verskjøter huset fremtak og vinne med alle reie som skipar 4 tonnik og klintra i høvestol i 2026 og her omfremt er å fløyre stoler. Jeg har vel løyta meg om han i sjåvende huset, og sitter her sammen vi i Soleil, her at etter Hammer, Susanne Larsen og Greg Worley, tid til fyrskipa Tonic og i Røysen Stoner her. Ja, velkommen i Kultura.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
3: Takk for det.
0: Ja, og tid her var jo Ulan Egagera på nå, så Greg kan for at fyrskipa vi gjør det, så jeg får ta seg vidt ikke om Soleil og Susanne. Ja, de fleste kjenner seg ikke til Tonic nå, det er jo veldig i noen år, men om tid er lykke vel, Iverskipa skulle lyse deg, hva er Tonic så, og hva er det enda med vi har sett stevnene, eller rastevnene?
1: Ja, vi skipper først for rastevnene i 2023, og Ølen ikke var spørst dere om hva det er for et konsept vi da finner til førre, men det er faktisk et konsept vi selv har ment. Vi var jo ofte til luknande rastevner i rastevne, og vi tilte til at det var et opplagt høve at her var en rastevne i førjen, men vi ville gjerne differensiere dere, og det tog jeg vidt av alle som finner lyst og en ui i disse rastevne. Men dette er en alt sjåa, tøkne og lyst av rastevne, her som fokus er av nyskapene, her som vi drøyner at samle alle vistkjøpene, og i verset der er lesende, uilegjere, vinnerløse folk og lyst av folk, til en høyland der, ved fyrlestron og uplåstron, og lukket som sånn at hva hender der man hever hese her følelsene og i samme rommet.
0: Ja, de kunne jo velge at fokusere på bare i versetten, vinnerløyv, fyrlestrar. Hvor er kreativitet og lyst og lyst av folk? Hvor er så tydelig av Michel Pastor og kjønnelig Pastor og sånn av Tonic?
2: Ja, så som Sala sier, så har vi vært nok hva er rastøvende rundt om, og alle er minnet om hva jeg er, når hva jeg er til er øyelig og vinnerlig. Og hvis man skal gjøre oss øvrig seg her, så sa du fra begynnelsen av, helt fra begynnelsen av, og huske hva er særlig og hva er særstakt i fargen. Og det var noen eier åttende fra til Greg Kjemmer i Ånglande, som kanskje liksom, setter få år av hvordan noe var lyst og greve i fargen, og hvordan noe kreativitet du fytler. Alt kjenner omkring tonleikere eller også lyst av folk. Og så vil du gjøre høyre til og gjøre timen en padl eisende av Tonic og vise hva det beste følger hever.
1: Eisen hesar, som Susanne sier, hesar rastevner som har øyla vinnerligt fokus, der blir ofta ganske sindri ointrant der, og det blir nekva av du sema, så da du hever lyst inn iver, det skapar et halvt særlig fokus, eller et rom her som prater blir halvt ørvus, alt er så vis og alt, og du har så nekva prata om, du kan komme i samband med folk, en halvt ørvus i hatt, og til Øsne heter her at tøknen er ikke uten kreativitet, og da ser man ved nyskapene at det er så store parster ut i høyla, og det tror jeg det er så opplagt og at blant dette ser man, og vi tar faktisk funnet øyla nek for røs utenlands fra, at vi tar av just dette konseptet, tror jeg at dette rikker så vel.
2: Jeg hadde eisene at til røsene som graverer til sojane, er eisene ferner at kører mer kreativitet og lyst inn, jeg vet ikke om det er noe vi tar å gjøre, men ja.
0: Jeg kan finne jo iblåstur fra Dikon.
2: Er det da?
0: Ja, og vi venter etter til at vi lyster og lyster folk noen tog. Vi skulle også ta oss en rom skrånene i år. Til det var en omfattende skrå vi, som er til å telle 6-3 og 4 lesere halder om. Etla folk i Erovi i Palborgs, Tjekon og Øron. Og 15 lyster folk. Talene er bare om føringer og utlendinger. Jeg hva kan du si om skrånene? Hvordan er hun i Iverskipa Kipa i mån til fyrlesere og tiltøk? Det er så gjerne til å være en imensk sø etter fire ganger.
1: Ja, vi har trutja paddler, vi har kongsøtl, vi har silo, og vi har elektron, altså garasjene, tja Torshavnerhavn, og vi kallar det for elektronstage, og klintra hever en paddel, og framskak hever en paddel. Så det gonger fyrir seg her som trymmer paddelen, og til kipa såleis at vi teka tema i UR under the next wave, så vi røyna hytja fram etter i framtiden. Altså det som vi har sett av skronna er ølja nekv, altså hva kjem nast. Så det bæg i fyre lesere, men det er også noen palpårstjek av Imsons le. Og det faktisk såleis, altså vi tar det ofta til så nekv spennende av skronna, ja, folk er ølja, det vil jeg fære til så nekv, men man nær ikke alt, og det er ganske også synd vi vilja, man skal heva en sånn kjensle av at det er så nekv spennende av skronna, og det er også til at vi fyrstnet har vi kjøpet fyre, da hadde vi ganske ringt vi å få fyre lesterhalter, men nå er vi blevet en kjent rast av navn i Norra London, så nå får vi alle noen fyre spørninger fra folk til det vil jeg komme hit til, og det bjøver seg frem at være en røyere tonik, så til det er snøyre og stått litt.
0: Ja, og vi klarer ikke å teke alt i kjøkkenen her, så det er spennende å skrønne, men om de skulle kanskje teke omkring fyrløsere halter frem, og sier synder om hva tar komme vi, hva kan de så si?
2: Altså, jeg halter først og fremst, så må man være til at det åpner. Og man har også høyre Heina Zachariasen og Robin Daniels av paddelen. Tidligere tar vi ordentlig underholdende. Og bare at nå så er det en pitchkapping, og her kommer 22 startups ur at Norra London er lett seg frem. Så det er eisen en ordentlig store parster av det enn noen til er akkurat pitchkapping. Og så er det eisen en usklensk dame som heter Anna Løyvi, som fører til oss om skudja nusle. Hun arbeider nok ved oss her i Øslande, og hun programmør, og hun har selv mett spøl til bøten, og så har hun funnet det, og hvordan det egentlig gjør, og så er ferien av Sinter Hinveien, og radio nå, hvordan man kan gjøre for at få bedre kvalitet ved bøten, og få det av skutsjen, og så videre. Det er alltid ordentlig spennende. Jeg kan også nevne Ernesto Siora. Han er i C-klassen innenfor innovasjon og arbeider for største orskefellet i Italien. Og han er samstarvet med Steve Jobs. Og da vi postet det her på Facebook eller LinkedIn, så var det noen som skriver til min ur Italien. Hvordan er det for en kjærlighet å ha som mann? Kan du se at han er i samband med meg? Du vil også ha han ta seg her i Italien. Så det er nok så stort litt. Så har vi det også Steve Rader, som har arbeidet ved innovasjon i NASA og i 30 år. Han kommer til å ta seg om hvordan man innoverer her i Italien. Og grav eisen Listafox som færer av paddelen, et nu Heirik og Heijun. Han hever en spennende framløve som han kallar Hidden People in a Digital World. Det snur seg om førerska sakner og hvordan området det at verveida til alt og gjøres ned digitale heimen.
0: Ja, så litt hittunna kan det ikke tre.
1: Vi får også noen ankran som fører å ta seg om AI, og ankran som har radio til kvita hos noen om AI-strategier for land, så det holder vi det også gjort spennende. Og så har vi det også akkurat mer spesifikt innenfor Quantrum-tøkene. Så her jeg sender til at her om løsle, marsnavføring, det digitale, altså tøknen og kreativiteter og tjekkpaneler om investering og løsle og ja, kulturer, alt mulig blant. Så her helt sikkert akkurat til øynekvann smak.
0: Ja, og det tyder til at dette nesten heimskjenter fyrløsere halter her til å finne hendt veien. Hvordan er det å få folk hendt veien? Er det våre latter kanskje å ta i? Rassene blir kjentere, eller hvordan?
1: Helt sikkert. Vi har en til at følger er oss ikke særlig, så vi kunne alltid køre oss intro på det, at det var en opplevelse her i følgen. Så her har vi også nå har rasen etter fjorda ære, så folk vet at det er at vi er en rasevne, og vi har øyne ikke folk som tar seg godt om rasevne, ganske særlig av LinkedIn. Så det er faktisk finnes en ære sånn, vi kaller det for tonic-ambassadører, som hjelper oss ved å få større navn til følger, og jeg kommer til andre nevne Høyna Zachariasen og Skjønning Østerøy, som i kontakt med nekst spennende folk, og som vi bruker, og så har vi også noen utlendinger som i akkurat nettverset, som vi også bruker i mån til det. Og det faktisk ordentlig stort litt, at akkurat som Susanna sier, at vi får folk hentet veien som ordentlig forskende, og vi tar egna land og ringer på at ta seg her, men vi får det hentet veien at ta seg her, så det er ordentlig stort litt.
2: Og grava faktisk eisne nøyste sagt nei til flere folk, til at skreien er bare ui ein der. Så her er det langt noe spennende noen til neste år.
0: Det er jo er ahoverst. Hvis jeg skulle ta oss i syndrom om listafølgene, så er det jo er 15 listafølg vi. Flest føresk, noe utlensk, jeg kan nevne Marianne Winter, Høgne, Cowboy Cakes, Joe and the Shitboys, Jana Jonasdøtter Hansen, Astrid Morrison, Rebecca Rekvadøtter Petersen, Harriet Olavsdøtter, Maybrit Marjonar Døtter og Sigrun Gunnarsdøtter. Og til utlensk er Jon van Hove, og jeg gjør videospøl, Owen Hinley, som gjør digital og interaktiva list, Sabotage, og gjør street art, Arnaya Rax Støvelbæk, som designer og fotografer, og Andrea Illich, som også fotografer. Vi kunne ikke se som ødeles listafølgene, men om du skulle si noe i beskipet om deg og hvordan til å velge listafølg ut til Tonic, hva kunne du så si?
2: Og hva er det et kjell ut her man kunne søke? Og det er flere måneder siden, og her var flere omsøkninger, og jeg hadde jo ikke tog til ødel vi, ja. Som sagt, det er vi gjør plass til ødel. Og det gjør ødel i muska list, og det er begynner å sette opp, så det er helt fantastisk og flott for å gjøre det.
0: Ja, til det alle er mye at jeg spør deg om det gjør jo nek på skjort til visu eller avkjølver i rastøvnene. Jeg vet ikke om jeg kan kalle det prøya, men kreativiteten sast helt skjønnelig. Jeg minnes det at jeg til dem har haft en boblebær i bøltene her, folk sa han altså tog mynter. Ja, hva gjør at jeg så nek på skjort er prøya eller til visu eller av rastøvnene? Og hva er det ikke at jeg denne dag i år?
1: Ja, først vil jeg lage større dette at det er kreativt. Til Østen for å få folk lukket som i et annet, kan man si, hovedlig eller så løs. Det er ikke lett at ta seg vi folk og gjennom kreative omkvarver. Og grunden til at vi gjør disse rastøvnene til vi vil gjerne heve at først vinnerløv knyter samband vi utlendingar og vikommande oilegjarer og vindløsfolk utanlanda. Så for at facilitera det, så vil jeg gjerne heva at det inspirerande. Og til halvtid, jeg vil heva mekna ødelærene. Vi har haft noen utroliga god list av folk som heva mekna at ordentliga skapa noga visuelt flott og noga opplevingar. Vi vet ikke også en større enn dette at vi skulle ha imiska list inn. Akkurat er bare at du kan hytje etter, akkurat er noga som du opplever, som du høyrer, og så videre. Så, og vi er her har vi noen lyst av folk som gjør alt mulig spennende. Alt er slik ut enn, men her er litt av brettelbidder ute av Tonic Facebook, Søyne Tjokken, og Tonic Instagram, Søyne, som heter Tonic Fair Islands. Her kan man få inn og hytte. Mellom annet har vi en kjempe store ballon-søyning vi har. Det er Rebecca Rekvadøtter som hever gjørst her, og hun er langt kommet opp av standene, utrolig imponerende. Flere lyst av folk er i Østene Fjer, vi har sett opp. Sigrun Gunnarsdøtter har en fogl som vi har transporterat ur øye til havnar og det har tåket en fyra mans at få han til havnar og sette han opp, så det var også spennende. Jeg synes ikke å se sånn, hver som fogler den verer at han er.
2: Og det var også just det, jeg synes det øvrigt vi har, at dere går personeren til dere som sponsorerer. Her går dere til å møte at samstarver vi et liste av folk. Og det var som med TGL, med til Anna Nema, de samstarver vi Maybrit Marina Døtter, så hun gjør tarra bas til en sånn lista installasjon, og Atlantic Airways samstarver vi Janne Jonas Døtter Hansen, og Elektron samstarver vi Østlenderen Owen Hindley. Så det er veldig stolt at fyrtøkene er som tenker veldig motivisen her.
1: Jeg kan kanskje lette at træt at Elektron, de samstarver vi den er oven, og de som var i Tonic i fjør, som var i garasjene, de så listen her, hvordan jeg tror det er flott av her. Og vi har faktisk rundt av våre borardik og er, så vi ender nå ut av listene til Elektron som har til samstarve. Og den listen og er, hun blir mer interaktiv, så det har faktisk størst til listene til et spill. Så det har vært utrolig, jeg gleder meg til å oppleve, det har vært utrolig spennende.
0: Ja, og som du nevnte, så her var det jo i snak for en area en pitch-capping, og som du sier, Susanna, så er det 22 universitetar fyrtøkker har tegnet seg 18 utlendskar og 4 føreskar. De skulle så lett jeg tørre hos gått frem og i Kongsøtl, og vinneren fær 70 000 kroner, nummer 2 20, og han som kommer av 3. plass fær 20 000 kroner. Ja, hva er enda mål vi ser pitch-kappingene, og hva er suttet dit, nå har dit haft en nøkker ferie, hva er suttet dit at fyrtøkene får på sjur?
2: Det får først og fremst paltøy, som øyelig området til en hver start-up, og ser det derfor skal jeg slippe røyne seg her i fergen, og det får ut i store vær, som kan være ordentlig godt første sted, som at de som pitcher her var langt ved ære stedene, og hinner til å komme for å vise seg frem og knytte samband og få øyeleggere og kontor og lære av hver en øron og til å skape et helt nettverk, bare sånne midler, men eisene vi ønsker mye enn det er gjør. Så jeg tror det er en ordentlig viktig pastor som fyller nok så nok, ja.
0: Og har du sett at det er fyrtøkene som har vunnet henne ørene, har finnes det ikke på skjul?
1: Ja, vi har fyllt ankron av dem, og ankron av dem ja, har vi finnet en ekborsjord. Øysten til de som ikke vinner, det er faktisk øysten interessant å sitte til, at det er en domsnevnskjående som veler den som har det beste pitchet og den som har det beste businessplanene, men vi har så størst urval at flere av dem som kanskje ikke får en av viruslønn, de klarer seg ordentlig vel og lykker vel.
0: Ja, og hva man kan si bare list, men kreativiteter som holdt tøtninger min til å vinne livet, Og hvordan kan man kombinere til å være kreativer vi i Øsne, at være jo velskipeier og fortjellige tilvidere og annet som krest for at rekene er fyrtøkker?
1: Ja, man kan si at hvis du ikke er kreativer i det, så har du litt en chans av marsene enn tog at det kommer alle tøyne mer og mer ting av marsene enn det. Og så har vi tøyne de tradisjonelle vennene og alt det, men vi ser ikke at øyne er ung folk løter seg mer til den kreative veien. Og vi ser ikke bare at det traditionella vänner att huxa mer kreativt och snö att titta att innovationen händer så kreativitet är näka som är nej och i öllon fasen och i en fyrtöke att man dagar som hevet här inne i mynden i alla tunna och jag tycker att näka fyrtöke gör att man kanske så bevisst om det men nästan alla fyrtöker här var en kreativ person eller en som är tant som alla den kommer vid nutchen huskoton tonne kröner bara att lägga som att facilitera och skönliggöra att han pasten och lägga som att få vinnerlöv bäta förska men östen allt så vinnerlöv ser man hända dagen till en sådan oblåsrar det.
0: Ja, og tid jo i full sving, vi fyrrøyga, og tid har det lukket tog til disse samrøyene, men her nekkfolk som arbeider på alt mulig spennende nå. Ja, hvordan fører resten av viken er så gjort til tikkene?
2: Så om man har løtet, så kommer en busser, og så fører vi akkurat personeren, sier personeren som mener sponsoren, og Ötlund Hemsson kommer att ha fyrlästrar och börja upp i listasannon här för att visa dem runt här eller till listasannon för att visa dem runt så gånger Lion vujar. Det är inte hemmeligt vad skrajen är så, men det kan jag säkert följa via Facebook och så gör det kvar och graverar sig.
1: Vi tar var östne som några nytt och är fullt av det som vi kallar för side events och det är några som vi tar var ment och är. Så nu kan man föra in hemmasynet till Tonic och hitta under side events så ser man alla side events som är i vikna. Till dem som börjar vid utgör vid en tilltäck upp i förra tele och så hade vi denna lista framsynning i Hilton. Och så är det i det side events och till östens side events i morgon så allt som här var en Tonic outgång kommer att kunna skrasätta sig till dessa imiska side events som vi har.
0: Susanna Larsen och Solle Heratusur Hammer till er fyrkibare av Tonic. Stora tack för att prata och goa etno vid hans spännande rasen.
1: Tack för
2: Tusen tack.

Og fra Tonic færer vi til en tonløkafestival, tog fra Øron til 4. juli torsjønner jazzfølska og bluesfestivaler, og festivaleren kunne gjøre sine skra i sørste viko. At du er og kjøpes etgang til en stor parst av skronne, og høvesnavn danska sangstjøtnen Nana Rashid,

0: take it from me. Visne Torsenar Big Band, Visse Kvöld vi etter Dahl Jakobsen, og først huske bøkken Larsen i middelhøvesnavnene vi er. Under tjur Batna Padler skjer Visne Dagsens Jås, Perle Padleren her med Lanna Jensina Olsen for at framføre. Og Johan Hens Samskiberg, velkommen.
1: Takk for det.
0: Ja, Torsjana Jazz Folk og Blues Festivaler, han var enda stånaver i fjør. Kan du lykke seg et helt stort greie fra søvende til sin festival nå?
1: Ja, det var opprunnelige Brandur Østersson, som tok stid til henta festivalen, Torsjana Jazz Folk og Blues Festival, i Nysjandro og Fyrefors. Og det var festivaler som heldt av i hele 20 år. Så jeg stekket han opp, og vi valgte så i fjør at enda røse festivalen. Du vet helt og kanskje at jeg har brukt for det, og nå slik om tiltak om sommer.
0: Ja, og hva er det så enda maler vi festivalen? Man kan si at vi tar oss noen vetra jazz, vi tar oss sommertoner. Hva er det enda maler vi her som festivalen, og hva er det kanskje jeg kjenner vi honom, kan man si?
1: Ja, altså, dette er en, ikke noen lengre festivaler som til dem sommertoner er, som spenner i vår flere måneder. Og dette er ikke bare en jazzfestivaler, dette er her folketannlager, og her er blues-tannlager, og her er sinter av kjørtannlager, eisne faktisk, i Hessenførnen, og suramerikansk tannlager, og så fremvis. Så det er en øyelig fjellbrett festivaler, stotte festivaler, men om sommer, og i havnene. Og det helte vi faktisk at det mangler jeg.
0: Ja, og henne er Nana Rashid, hun er høvesnavn i år. Hva kan du si om henne? Hvor er hun?
1: Ja, hun er en dansk jazz-sangerinde, som er sehr spennende. Hun er absolutt en som er av vi oppetter. Hun har vunnet Grammy-hørslønn og Eravis-lønner utenlige her i Danmark. Og hun er løtende av større konsertfer rundt Europa. Og vi tar vel så heppen at finner henne av skromne øsene. Absolutt en spennende rød som er sinter bluesot, og sinter jazzot, og sinter soul, og sinter avatlon. Så er det spennende tilmengelig.

Vi har sett sendingen av kulturen fra Mikkelsen til hver Louis Mikkelsen som leder rettes. Av skrønnen nå det Bolero, en sending vi klassisk om tilnøyde, en av lærkene i verster.

Velkommen til sendingen av Klassisk Tonelage. Velkommen til Boler. Atter hese fer, ønske søgnet seg sånne der, fer vi da lurt etter Tonelage, som av ønkven hatt hever vi hese årstyrene å gjøre. Hette første klaverstikket vi lødde fire vi, parter av lyriske stikkene til Edvard Grieg. Hette til sammen 36 små klaverstikker, sauna og tutsjo hefton. Ta, vi hørte Peter Donahoe, spela her at byrja vi søgnast av stytje av 6 ur 3 heftenon og hever høyde til våren. Og vi halta fram vi varlig om tøvnen ur Norge, tja Edvard Grieg, og for at høyra Elene Uri Oste, violin, og Tom Poster, klaver, spela kjenta sangen våren, som her arrangeret vår fire violin og klaver.

Vi tar då Elena Uri Oste og Tom Poster spela Våren tja Grieg. Og vi halda fram vid Varlion klavertånen og færa at høyra russiska klaverspelaren Vladimir Askenazy spela femte stykke ur årstynen tja Tchaikovsky. Han skriver i 1885 til 1886 12 små klaverstykker og et fyrir kvønn mana. Og vi færa her som vera mann at høyra stykke fyrir mai mana. Det hever høyde Leo Sarnetter.

Det var Vladimir Askenazy og spalte femte stikket ur samlingene Årstøyner til Tchaikovsky. Hette var stikket for mai måned vi høyde noen ljøsere nætter. Og fra Tchaikovsky færer vi til danske komponisten Carl Nielsen, og levde fra 1835 til 1931 og færer at høyre verste finsk forår, skriver for kor, solister og orkester. Teksten øyer Åge Berntsen. Verset var framførst i Odense, 8. juli i 1922. Arbeidet vi hese komposisjonene byrja i omløyv i endan av fyrre håndsbardeia. Verset var bylagt fra Dansk Kårforening som yngste at Carl Nielsen skulle skriva tånløgjen til et nytt danskt kårversk og skulle høyra tjåskaparlig i virunnen. Verset er kanskje særlig i Danmark, best omtøkte kårverset til Carl Nielsen. Han gav tånløgjen noen underhøyde, lyrisk og moreska, som lyser øynfalda og falkalige tånamal. Verste fevner om solister, sopran og tenor og bariton, og et fyrarada kår, et badnakår og lyte kamerorkester. Vi tver at høyra svenska radiosymfoniorkestre sammen med solisten og kåret framfører verste.

Vi tar vel lyst til versen om finsk forår til Carl Nielsen. Og fra tog færre vi det i til noe helt annet. Til så være vi en uvårlig alene, som lykkes som har vært tema i sendingen i Hesefer. Vi tar at høyre en vals til esterøyske tøvnadsminen og violinisten Johann Strauss til Ingra, som levde fra 1825 til 1895. Han er særlig kjentur for at han har skrivet tøvnløyk som hendan, vi tar at høyre viner Johann Strauss orkester under løsle av Willy Boskovski spiller for jokken. Og valseren hever høyde frylingsstemmen var rødder.

Vi tar til Wiener Johann Strauss Orkester under løsle av Willy Puskowski spela valsen som hever høyde varrøtter til Johann Strauss til Ingra. Så gjerne færer vi at høyre vekra og rålige annarsatsen ur første symfoniene til Robert Schumann. Hetta første verlige symfoniske verset til Schumann høyest at han hei gjørst nekra rønter åren. Verset fikk høyde varrøtter og hun skriver Tullia i 1841 og framført i Leipzig 31. mars, etter året under løsle av Felix Mendelssohn. Symfonien har 4 satser, og vi får som sagt at høyre annen satsen. Det er London Symfonikerne under løsle av Kurt Masur som får spille etter 4 åkken.

Hetta var London symfonikarnir under Lashlo av Kurt Masur, som spalte annan satsen ur fyrste symfonien til Robert Schumann, nevnt Var symfonien. Og vi talte fram i varlige lennon, og for at høyre en klaverutgave, en transkripsjon til Frans Liszt, og en sanje til Frans Schubert, ur samlingene 12 liter S-588. Ursynsjene hever Ludvig Uland skriva. Stykje vi fer at høyra hever høyde frylingsglaube, og bøynløys omsett det vartrykv, etla vi kundo ivalest sagt var vøvn, vøvnen om at varet kjemur, at kulten fer, og at løyve vender atur. Vi fer at høyra Marina Kolomitseva spela sanjen, og som sagt uversjonene tja Frans Liszt.

Vi sender nå gudstannaste ur Kvivikar kyrkje, og salmaner og sunkner vera Arjen Prætike nummer 505 altrush, nu skuiner Sjöldun Bjarsta, 308 altrush, god feir han veru nu verndar munn, nummer 204, halte ante vermer tja, og etter Prætike da 323, og kristne to alt, og 156 som var Sjöldryser i befalt. Det var 505-altrush, 308-altrush, 204, 323 og 126-altrush. Organister i kyrkjene Jens Albert Simonsen, klokkare Ole Magnussen, dekner Susanna Holm og prester Liss Samuelsen. Teknikere i kyrkjene Frode

Hetta tala i Jesus, og han lytte opp eiesunnen til himmelen og sier, Feier, tøymen komen, gjer sån tøyn dyrmetan, til tess at såneren skal dyrmeta te. Eins og to hever givet honom vald av ødlån holdte, til tess at han kan gjeva ødlån teimon, som to hever givet honom, evigt liv. Men hetta hitt eviga løyve, at her kjenna te hin eina sanna god, og tann som to sendte Jesus Krist. I heve dur med te av gjørene vi at fullføra tann gjerning som to feks mer er gjerra. Og gjer to nu med dur med tann feir, tjat her vi tarre dord som i heie tjat her, åren heimeren vær til. Jeg har vi åpenbæra navntutt for teimon månnen som tog gavst meg ur heimenon. Teir våre tøyner, og tog gavst meg teir, og teir har vært vervet årtutt. Nå vita teir at alt som to har givet meg fra teir, tog at årene som tog gavst meg har vi givet teimon, og teir hava tidje vitt teimon, og teir hava sanna til fullnar at komen fra teir, og teir hava tro at to hever sett meg. Jeg bygge fyrir teimon, ikkje fyrir heimenon bygge men fyrir teimon som to gavs meg, tog jeg teir tøyner. Og alt mutt tøyt, og tøyt mutt, og våren dyrmeter i teimon. Og ikkje langer i heimenon, men teir i heimenon, og komme til tøyn. Halka i feir, vervei teir i navnet tøynon, som to hever givet mer, til tess at teir må være eit, eins og vit. Og let okkon saman gjøtta okkara kristne tryggf.

Kvært eit valsigna løyv? Til eit løyv her alt gonger vel? Her vi teva tryggleika, helse, familie og arbeide, og at alt hetta hongur saman? Eit valsigna løyv eit løyv her vi oppnåa tei mål som vi sjálfi heva sett okkun? Eg veit ikkje. Men om et valsigna løyv treita av at alt kja okkon skal etnast, så trykker vi ikkje at vi nekv som liva et slukt løyv. Jo visst de her løter, her alt bare rykkar og gonger opp i en hagri and, her vid stersk og djørv. Men så det eisne hina løtene, der stille løtene, som vi kanskje ikke tåsa så nekv om, men her vid nærum standa spyrjandi etter og ikke skilja hva hendte vi okkon og okkara løyve. Ja, det hetta som fær meg å spyrja om man fyrir spurning. Hva merkje til er at vera valsikna eller valsiknaver? Her fyre utgav han danske rithøvenderen Jens Christian Grøndal bøkjena at valsine et liv. Og settene hørte jeg han i en potte, her han med en annen sier at det at vera valsiknaver eller valsikna at vera lost fra en skuld eller byre som annars hei tenkt okkom nyer. Altså at signingen at skuldarkjenslan eller byran virer tidsen fra okkom. Det halde ekvelia beinrætje sagt. Hva det så som kan tinja? Det kan være forstøyen som ikke vil slippe tætjennom, mistøk som endjer av varstvisse og i tankenom, etla til at du sært i en som du helst ikke vilte svare. At livet vi slukar i skuld som å genka vi en og kjønnligere byre, til avvarskar matan vi møta denon på, og ta avvarskar gos vid suttje okkon sjolve. Hetta fær med at huksa at eit signa luiv eisne at vid liva okkara luiv vid taimon koron som du einafer blive til okkara. At vid, oansea gos det heila bleiv, vita okkon omfevnt av miskonsumme og fyregjøving, og at vita at livet til okkon først og fremst en gava som løgt i okkara henter. At livet et sikna liv å komme til sattes ved sitt liv, ved vondbrotene, ved misgjørene, og ved øtlandtøy som livet og samståndes, heva trunna og hjertanon, og tryggva oppa at vi teva røter i himmelnon. Og doa at teka imoter ötlon taimon gavon som koma til okkon. Ja, et valsikna liv en avviser måte av liv oppa, til valsikningen en nøye og en vierkjenning av okkara luftsøve, sama hos hon samansett. Og nu jeg så vi at lenta i dagsens evangelium. Tog jo i det høyra vid Jesus bia fyrir synum lærersveinum. Vi der vittne til en innerlige løte, her Jesus stender mellom himmelen og følgene, og han vendte seg til feieren og sier, «Værveit teir». Jeg legger merke til dette. Jesus sier ikke «Jeg bier til djeva teimon et latt liv» eller «Gjer teir så størstjer at han klarer alt sjølver». Nei, han sier «Værveit teir».
og hetta nerven og i bønene, som ikke bare snur seg om lærersveinene, men som eisne omfeder okkom. Jesus byr om at vi ikke skulle vittlast, men helter være hilden i Guds trygge håndom. Jeg vet vel at vi ikke alltid vilja djeva styringene til nekken annan. Vi vilja sjolve heva temerhalte og gjerne sjolve styra livsens gongt. Men vi skulle ikke leve landet og åren vi lærer at livet fylker ikke alltid teim og leium som vi tødde i atla. Det kommer vi brøytingen som vi ikke har bygd om og løten her okkara egne krefter ikke røkka. Ta halte jeg at det trøstarår at høyre og Jesu bøn om at ikke alt stender og fødler vi okkur sjolve, men at vi eisne vera hilden oppe. At Kristus sjolver byr om at vi vera vervart i løyven om, og i det evige løyve som at vi kjenner godt. Det evige løyve byrger altså i sambanden om vi gode langt nå, mitt og i hæson løyven om. Og at kjenne godt ikke bare å vite om han, eller at ha hørt om han. Det at leve i en samband her vidvira borgen av hans kærleika og trofeste. Og i hæson kommer det evige løyve til skjøntar okkara i middelen. Vi suttja da, ta vi vysa kvar en øron hjelpsemme, ta miskunnseme fær seinasta åra helder enn domeren, ta firegjevingen vere given, her skulden annars heie via tungt, og ta kærleikjen bryter i djøknen ta ofullkomna. Og i slukon løton mestja vid glottar av himmelen mitt ui gerandestenum. Somme vil jeg være vi, at kristen heva en særlig tørv av å trykva. Men jeg halte ikke at det en så god åring. Så herfra kjøtt av greia fra kristendomnen vi støye og i salarfrøyene, og vanten fire, at hun minimerer kristendommen til å være en salarlig tørv. Som kristen ville sia at det hei gjørst trunna luttla til neka som kan pakkas nier og heva vissar i taskene og tekast fram ta avstender. Nei, helder kristendomren ein grundvødler vid bytja luivia. Ein grundvødler som ikkje bytjer av okkara skiftande kjenslun, okkara avrikun, etla okkara evne at halda öllun saman. Men helder at ta visse at vi langa kjent og elskaje av gode. Og hvordan god vise seg fyri okkun ikkje til at sia. Hetta minner meg om søvna og mannen som boe i en husen tatt vi ena å. Ein dagen byrja i vattnet i ånne av flåta iver, og at enda måtte mævren klatra opp og tætja for jeg bjerga seg. Og medan han sæt her, be han så innelige, god bjerga meg. Stått at han nå kom en annar mævr fram vi i en arabate og røpte, kom om han, jeg kan tæka til vi. Men mævren sværa jeg nei takk. God för att bjärga mig. Vattnet ur ånden kom långer och långer upp och en motorbater kom ejsne fram vid. Att det nu blev röpt. Kom ombord, skunda där, ett la drukna du. Men mäveren
Tætjen hun sværa i atter, nei takk, god fyr er bjergammar. Et enda kom en tyrla, og tvætti en stia nye til mannen og røpte, takk ui stian, vit bjergadar. Men sama svær kom, nei takk, god fyr er bjergammar. Et enda var vattnet kommet så lengt opp, at mæveren drukna i. Da han kom til himmels, spurte han Gud, «Kvøy bjerga i tumar ikkje? Jeg har sett alt mot alit av te.» Og Gud sværer jeg, «Jeg sendte der først en arabat, søgjane en motorbat, og til sørst en naturle, hva meira kunne jeg gjøre. Jeg trygg eisne at heva alit av, at Gud brukar okkom som sendte på, og onkentøy møter vi enklon i menneske hjemme. Nekv tøy tøtningarmesta i okkara løyve, heva vi onkentøy sjølve valgt. Som i at heimon djupaste sporen om i okkom, kommen tøy som ikkje rikka i, av taimon dreimon som ongantui blivit leverlega. Ta sanna vid fer etter fer, at her ein hor blev leten atter, ja, så bruste da tver ærar opp. Kvet nu om atler hese møvleikaner, etla valsignelsene kan man eisne kalla da, ja, atler hese møvleikaner som streima okkone møte, senter av gode. Skulle vi så ikke teka i måte dem om og sige ja takk? Jo, og tog må vi sige lov og tøkk og atler heier veritær, her gode varen, feier, sine og heila og anda som alltid hever vere og alltid vere ein sanner tru eindir god ha lova vår fra fyrsta opphavet, nu og om atlar ever. Amen. Og let jeg kun bia saman. God, vi takkar her for løyve som du hever giv i okkun, og for hverja glede og møvleika som du ratter okkun. Hjelp okkun at liva så leis, at tutt evangelium endeljåar ui okkara løyve. Vi bia fyrir öllun menneskjum under tunnun himmala, bæja landa og a sjekva. Vi bia fyrir yfirvaldunum og öllun falkavalda. Verið sjá öllun kristnum som luja under eðsöknum. Herre, rör vi gjörstur okkara og bruka okkun som tunni sendi på til að tendra jósu myrskrunum og að byrja vón her som vónlöse ræver. Amen. Og lät jokon så reise okon, og vi apostlenon innskja kvörjon øron. Herrans Jesu Krist nøye, og kærleidje Guds, og samfella heila i andans, vere vi okon ötlån.

Leton okkun öll bya. Herre, jeg takkje ter av utlån hjärsta møynum, for jeg tog hever lærst meg hva tog vilt at jeg skal tryggva og gjøre. Hjalp meg nu god møyn vi heile i andre tøynum, for Jesu Krist god, at jeg må varva et årtøyt og regn og hjärsta. Jeg tog styrstjast og trunne, og i heile og levna i batna, og med vi ta og i løyve og deia uka. Fæje var to som erst av himlen. Heilat vir navn tutt. Kom rujtje tutt. Vir vilje tunn som i himle så a gjør. Djev okkon i dag okkara daglige brei. Og fyre djev okkon synder okkara, så som vid eisne fyre djev at heim og i måte okkon synda. Og lei okkon ikkje frestingar, men frels okkon fra tu idla. Tu ja tutte rujtje, valde og heiren. Om allar er vi. Amen.

Velkommen til en sending vi føreskån Solmon og Sankon. Og i flere år av tutsje, fra 1906 fram til 2005, leie høyvesynkeren Janus Mår til Rattes slukar sendingar og utvarpe farja. Kringvarpe høy finnje løyve at bruka handrytene til lesar sendingar. Janus hever sjolver dagførst og tilgja der til dagen og idea. Vi får at høyra Solmar og Sanger, og her var vi tøtninger Mitchell Parster, av føreskare mentan og troar løyve. Sendingen hesa fer ber heite Velkommen sommartøyen, og var første fer sendt 5. mai og 1905. Var og sommardamer og i time føresk og sankenån vi får at høyra hesa løtena. Først leta vi ljoma tan mest sommarslia av ötlån okkara sommarsankenån, Velkommen sommartøyen, som Mitchell Arritje Yrste. Opptøkken vi Sandavok Sankore, vi Johannes Olsen som leier. Opptøkken gjørt 28. april 1926.

Sujan i høyra vid eina opptøke fra varkonsertene tja Kristelige Sandkornon ui 1900 og furs. Kåre synker Varvoise, vi leie av Johan Restorff Jakobsen. Andreas Siska irste, Johannes Nolse stjøtnar Kornon.

Tannaste sangeren hever år etter Suimen av Skære. Nu skuiner solen bjersta. CEF Veise hever gjørst leie. Etter en opptøkka fra omleie 1900 og Trusch, vi Batnakore og i kommuneskolanen i Havn, vi Hans-Jakke Høygård som leierne.

Til reisen hans Jacky Høygård som stjøtnar kårenån som synger ta nasta sangen, Skvattlar Mottlar. Til kvinnekår som synger henta sangen som Louis Zachariasen hever rist og som hans Jacky Høygård hever gjort leie til.

Og at enda synker Vestmanna Sankor vi Uffa Berensen som leiere, og vi tøyra Kvill nu hjärsta seter sol. Andreas Andreasen hever tøyt Leslie etter Jeppe Asker, og Thomas Laup hever gjort leie.

0: Vi enda vi fotbollte, så studistner og i nødkjenta omferri og i maestradaltene tja månån vera spalter og idea. Vi markgøyer og i Stremnese teker epistreimer mot Vuchinja, tantestren byrja nu klokkan 3. Sætni i dag teker Norsje Vester mot B8-trus av Dunkasandi i Sørvaje, og under Møyretjatla av Skala teker Skalamenn imot AB. Bajer distner byrja klokkan 5:15. Tvær distner langospalter i nødgjende omfære. Frutja kvölde vunno Runavushingar 2-1 av HP vi løtjen ui Runavuk. Og i jar spalte opp i 36 og kva ui jaunleik 1-1 ui Gundadale ui haun. Vi vannar galdande til i morgenarne. Låt til frukslåd Norran, 38 meter om sekundet, skutja og kvæl. Uta sætna parsten hold skutja og ta sluttir ui. Hiten 1 til 5 sti, og i nått lut låt Norran, men igjen 5 meter om sekundet. Fram mot måttene, usninger, høgt skuiloft og torst. Uta fyrra parsten vekser vinteren opp ui låt til frukslåd, 38 meter om sekundet, og ta trever av loftena. Hiten ur frostmarsjonen opp ui 5 sti. Vi har vi det med landa hårst at urslidene av bretsko velen om høstdegen kunne være avgjørende fire om ferkjemmer atter av oljeleiting i førjon, heldur Jan Møller, orsko journalister. Og i førjon er jo ongar forengar fire affære under kålvetnes virksomhet. Vi da er ikke allerede etter olje i førjon, det er et attesti i grønne årskskiften, sier Jon Krakesten formøver i FNO. Og kommunekassen og ferievennene i Vestmanna får rattelige nekkborsker i jord til ferievøkkerskip komme. Da sier borgerstjåren Sara Jekvastetter, nå første ferievøkkerskipet heter sommeret, kom til ja i morgen. Tekniker i det er Alvin Elleby, og sendingen er gjørt av Kristianna Klein og Jekvann Kjell Nolsø.
1: Og jeg skal lese en kunnkjør fra Vesterkirkene. Konsert ved i dag klokken 16 ved Kristelige Sandkørenen, Kirkekørenen i Frurikskirkene og Santjørkørenen. Velkommen, Vesterkirkene. Og av skrånene nå sendingen Kreto til Armgar Arke som lekte rattes.

Omlai og Artusin tog om enn seg sammen og i klesterfellesskap. En munkor en som lever en særs. Her har vi et året måned. Tar mye av oss i klesteren her til arbeidet, og det er over en av sunter og jeg bier og arbeidet. Høves enda målet vi har vært i klesteren ved å bli et bedre menneske. Lotter tjekk øvnene ved og sier at det du gjør skal være for i neste annen. Gjør du et arbeid til lytter, så det kommer hinnom menneskene til gåere.

Bi og arbeid, ja. Så snar søtt og tar kommende munkene. Men arbeid hever en brattelig trikva søv og i akkurat søv. Det vil så være. Før jeg vet først at det er i bibelske mersing, så pleier vi det ofte at ta som arbeid. Men vi finner ofte flere tøtninger i med landa. Fyrste Mosebok om hva arbeid kan mersja. Det kan mersja på strev og virksomhet og med eisende skapan. Og det helt tydelig at arbeid hever en positiv mersjing i skapan av sjøvene, eller skapan av sjøvene i alle forhånd. Tøy at paradise, eller for den fyrste Mosebok, det er absolutt ikke et sted for lete, eller at folk skulle gjenka fire åndsje. Det skulle absolutt gjøre noe som tei og ånder kanskje eisende få gagne av. Og eisende videre vidt at kvulten, hun fikk så en særlig plass til han kjente deg. Men spørsmålet er hvordan vi sørte arbeid til at vi kjenner ganske disse her søvende eller anekdotene om feriemannen alt det var. Det var tørste høvendrin Henrik Bøll som skriver om en turist som møtte en utramann. Så spurte man ikke skulle utnytte at det går vekk denne dagen. Om man nå leier ut av fjøren, så kunne han kanskje kjøpe seg en motor av treet, og kanskje man 2 år, en båt av treet, og så kanskje man 3-4 år kanskje en kjip, og så kunne han kanskje kjøpe en til, og kanskje en kvoter, og så kanskje en røy, og så kanskje oppbattere en konservesverksmiddel, og så kunne han lette en fiskemann stå opp, så kunne han utflytte hummer til Paris, og ta middelmenn, skriver Henrik Bøll. Og så er det at utrymmeren klappar turisten om ryggen og spyr, ja, men hva så? Jo, sier i fremmande ferdermeren, så kunne du bare sitte her frie og nå av henne her og havna lennom og kvult i solen i hukt og dyrt av blå havet. Ja, men til langt til jeg gjør, sier utrymmeren. Og det sier ganske sentrum om arbeid, hos vi da var sæt og tøyner. Til rett, arbeidet hever vi mest som en revsing. Vi leser i Fyrsta Mosebok 3:16 at vi strever skal finne der føstlu av gjørene, atler av de av tøyner, og svarta andelig tøyner skal du eta breitøyt. Så ta i sindafattel er en realitet, en verleik, og i alden gjerne, så revsingen helt klar. Ta skal mævren få arbeidet som revsing, eller for en streve, men kvinnan skal eie bøtt vi på innom. Man kunde kanske sagt det inte kämtligt att så jag tar nekvent kvinnan är färdig ut och arbetsmarsnaden och man kan spara hålla om vad det hänt vid mannen så jag tar. Men ägsten och öron känt om sövun och goda sagt någon mytologion vidare vid att arbet är en rövsing ta ju sövs och vad det kristig godren vill ytterligare vid människorna ta missa människorna så en og deilig, leka, og de nøyest å vinne alt sutt tjøkt arbeid. Naturen, hun vil, kan man si, og brutally, tog nummer atler metren, han må virkes til, han må kokes, eller steikast, og så gjøre. Og vi vet eisene fra griskere Søvo, en annen fra heimsmedisjonen Platon, at han skriver om det truslo av menneskjon, det det som framleier, det vil si håndverskere eller bønder. Og så det folk som få oss vid lov. Men så det eisen filosofaner til de som ganger rundt og hoksa og er frals. Og Platon skriver at det de som omkorsvekna eier styra landen. Så man kan si at i grysker og romverskar menten hever arbeid ikke til høgte meten tappa faktisk metta vera sier overdutt av arbeid. I mån til kanskje jødiske hoksan som vil sutja en ferelev i Gapane sjøvende i Fyrste Mosebok. Her arbeid korsene er sinter betre lust, er sinter mer positiv lust. Og atter i Nutja testamentet her høyre vidt at arbeid skal omkringvekna gjeras for at hjelper menneskene, at arbeid hever en sosiala funksjon. Men i ötelføren tjater man gamle grikkene, her var det bare frals menneske som var hilden at livet så kallet kvalifisera loiv til at kunna roa. Og hetta var det som av grikkene var kallet i skolaios, til hien vi tar året skole. I grunden mestjer året skole fralse. Men vi sykja da estene og i undervisikker kipan ta i tøyene i det gamle Grikkalandet at det er tåk som støy ut av man fru og liste noen. Det var atle frals som folkene,
og man lukka som valgt nekkar utbyggvingar ut som har helt at hetta var versta doa i modell kanskje det, nu vil kanskje han letja akkurat utbyggvingar skipan etter arbeidsmarsdagen kallt du arbeidsmarsdagen hever tørva, altså vi talte han hever tørva men som sagt, vi slutjande brøyting langt i Nutja testamentet som sjående skriver for omleit 2000 år siden her og i Paulus skriver i fyrsta tid måtte jo se brev i at han arbeider lønnsen av verd. Og Paulus, som sjående skriver nek brøv, han helt spennig for at vi kan ikke at han arbeider. Han ein som ikke liker at vi løter sugene.

0: Beinleis ur Studio 5. Verstur Rune Jakobsson.
1: Velkommen til Beinleis Tonleik ur Studio 5. Jekvan Johansen ui Tonleik non bæra Jekvan for undra djeva Tonleik ut ui 2015. Det var samme år han blei kjentur ui Ötlun Rujunun, tog han var vi ui sangkappingsne X-Faktor tja Danmarks Radio. Ta avtåttnaje enda i Jekvan og nast fremsta plåse. Sujane nekv hent. Han vi gynnsjø av Rytmiske Haskolan ui Kjeppmannahavn, og bachelor ui klavere og master ui sanje. Tonleika lia høyrast norrlenske rødunar og samtøyen, men eisne sibunden kveie og kyrkjetonleiker homast ui ljåmyndene. Og i sendingen i Hesafir spiller Jekvan Trudja Sanger, beinleis ur Studio 5.

0: Hatta vær tann 3 og seinast er tjá Jekvan og í sendingin nesa fyrir. Tusen takk fyrir Jekvan, ta vær ein fornøyelse at hava tíð gott.
1: Sjálv takk, ta vær dalt at vera.
0: Og tey sum vilja kunna seg meira om skronna tjá sumartónun kunn hitja á heimasíðuna sumartonar.fo.
2: Yes.
0: Frålukt, og hetta var tað sum vit høttu hesa fyrir tøkningur okkara og í der vær Alvin Elleby.

Lajan har gjerne ikke høyre en strøm i sekk og golf. Han eldre nevann til Lajan holde tre. Det er brenn i holde mest. Bare måler at det lesen. Og det glitcher skap nervesen. Hvor faen normann er spelten. Må sabba vikner mun er kikten flokkast. Og mun kikten til flokk. Er det ligger mittlen teori og

0: Men her är det att det här som då först så rum och efter en hitläpa. Och han är nog så smöl och jag hittar ner tata, jo, ta också heter högt.
1: Det är så särliga väckort och så tjata jag någon brillorna i Chataimon så sätter du då näckmar jag pröjser på att.
2: Men det här arbetar samman, det ger väl öliga samverda, så det är en öliga god cocktail kan man säga. Arbetar näckv och så hon har sig resten.
3: Vi tar jag tror det, månadagen 5:05.
4: Og nu er klokkan 6.
5: Lembingen er i hattene, og hovast vekkri hefur veri skiftande, leder bøndi og i syregut vel et.
6: Jeg er i offeren, det er ikke så godt. Seier en dår øyelig vel å bære seg et, hvis han er.
5: Bruk er fire mittelen 1200 og 1500 kjoldbåtene til Åtjaleitsnær i førre neste år, og her til har vi store AHO er skriva seg opp.
7: Vi er i bilsen om at underdøkene er så gøy, og vi er vel nøkt ved hvordan spekulige lekset treet av en fire og andre etter som vil være kjoldbåten.
5: Om AP og B36 har steg seg bedre enn vanta, sier utrådda journalister, nå første tringren i landskapingen i fotbollet til Mannon er spalter. Tja, KUI og HP er støvann en annen.
8: Og tenker vi så vannbrottene, så slipper vi kjøttet om TB i fremstelinjen i fjør, KUI og HP.
5: Brikven om fjærar og i skala 4 skal gjerast av nødjon. Gamla brikven verur bursturbeint og nødjt fyspåra brikv vi gongubreit verur gjørt sama sted. Utbås tilfære om at vera liot og verskatanen verur bøyen ut som heldar arbeidstøka og i naston vantande innan ein måned. Det sier Jakob Vestergaard, landsturis mever, og i svære til Helga Abrahamsen løkningsmann, som spurte om brunna om fjæraråa. Landsversk meter at brikven om fjæraråa kostar 20 millioner kroner at gjere av nødjon, og 20 millioner kroner jo jottajar av fjæraråen i 2026 til at gjere brunna. Lembingen i hattene og hovas vekkri hefur veri skiftande, letur Lutjas Huskar bøndi ui syregøte vel et.
6: Jeg i offeren, det er ikke så godt. Seier en dår øyelig vel å bære seg et, hvis han vel fyri, og det gamle som han sier, at han kommer lampene og føtter og får sikker på øynene, så tåler det øynene.
9: Tessi og Lutjas Huskar bøndi ui syregøte, nu lembingartøyen ui hattene.
6: Det er lembingen ui 1. april, og alt er gjen på stedet, så jeg sier det sånn, men det er sånn nekker å snakke om fjør, vel, øyne hva sier, og sier vel fyr, så det kom der nekker tøylemper.
9: At seieren i vel fire hever tøtning, særlig at ta vekkere sviga litt.
6: Det som reis mest, det er at det er akkurat der hvor vel vi renner kjæve, og det er dommer slettis. Det kan bli så kuldasjokk, så de kommer ut. Men det är bättre, det är inte så nekt lämpig att ta en tann. Det är alltid bara en del som är, vi renner kräver.
9: Så är man storen som böndet av väckre kaldar, alltså det kaldar av länen och i maj?
6: Ja, men det är det som är lottar. Man är inte så här sol och sommar och så i följande är det sådär. Så det kommer tjejer där i mitten, men det är då att tänka det. Men til døgn en dag var så mye rinker, ta fellesleskjet og gav seg inn til at man kan gjøre større skei enn gangen. Da alt er oppe å renne og vi kjører jo vekk. Så da har vi bare eklere støvler. Så man ikke kjenner noe bort.
9: Men det er jo ikke bare vekkere man som bønder reist, ta i lempengar til som bare slutter seg husker.
6: Det er, lampen som her, at det er spiller, og så færer det bort til det lamstede djev, så færer det bort fra mammaen under løtet. Ta bløyvet av panikker, men til aller fleste bilene da har jeg tatt hensyn til det. Det små lampene, ja. Det som raketter. Man var jo noen ganger godt kjøttet reagerer.
9: Og hvordan jeg vil lamper komme her til, og hva ventet de tar i avtattene her?
6: Nei, det er vel. Får vi lamper på æren, så stender vi vel til. Och då det är nekva tvöljande så alltid kan vara från urvallnökt och teat.
5: Det säger Lutjas Huskar, Bönti i Syregöte vid Kristiano Klein. Og i Trottasamband Førja kom høstdagen ut vi Førja fjellbrøttast og starvslysing som de malbæra seg. De heit av folk om å skriva seg opp som kjølbågen til Lodjaleisner neste år. Bruk fire vel om å fire 1000 kjølbåtenån, sier Solby Kristiansdøtter, Lodjaleika samskipare.
7: Vi tar var mekt av vidt av bruk for i middelen 12 og 1500 kjølbåten til Løgjner. Og det er til et tal som vi bytter av medinger fra underfaren Løgjner. Nå er det så løs at det er veldig imest fra Øtj til Øtj, eller Vests Øtj til Vests Øtj, for snakk for kjølbåten man har bruk for det, til velds med den andre, og særlig om tal og utrettegrønner. Og vi tar var det største tal, eller mest løvda, vi tar var første utrettegrønner utvesten 2020, og vi tar var atle trutjer li utrettegrønner. Grønene. Så bare her skulle vi bruke øljen i kjølbøyen, og så er det alt annet som ikke er akkurat det utrettelige vi løykvøttene.
5: Og til forrige det jeg så gjerne til for å gjøre vi ser starvsløysingene. Hvordan Ahun?
7: Ahun er orklastører, vi er ølige fekner om de undertøkene som her til kommet. Tog at det er ølige ilt å møte om hvordan føringer reagerer de i føringer for å bytte om å tekne seg som kjølbøyen første måneder her nå til takk. Så vi visste ikke ordentlig hva vi skulle vente, men vi, som sagt, vi er bilsen om at undertøkene er så gøy, og vi er vel nok til hvordan det er spekulige lekset treet, en fire og andre etter som vil være kjølbøyen.
5: Og til leisene et risa tiltak. 3000 ukkar koma til førja kappast ui fyrsta nøytadagreinon. Hver verre oppgavnar tja taimon kjolpotna?
7: Ja, man skal nesten si hva for at det ikke gjør at det kjolpotar. Det såløys at vi har gjørst 11 oppgave økje, og det kan være alt fra vaktarhall til servering, av skriftstov, av uimaskotten, arbeid for miler, kåte tøkne, ja, nå, man sier skal ikke være ramsa, eller 11 opp, eller 11 økjene, og så atter uisne oppgave økjene en avtale av oppgaven, som så atter folk kan bli sett til. Så jeg vil si at her oppgaver til alt som tøymer.
5: Alt arbeid kjølpåi, sier ditt. Hvor kunne folk ikke få et øyre for omagen?
7: Som du sier, så at jeg lager et risa største tiltak, og fortsatt at landen hun helder, men hun ikke av marska. Og da vi skulle ha 12-1500 folk til arbeid, så for at jeg lager at hun får lønn og sitt og samsynning, da kunne man ganske øsne, men alt koster penger. Og så det øsne til at øyne av øyne av grunnleggende solen under øyneløyken og øyne nesten øyne større og utrettelige tiltøkken til til kjølbåtene. Så til kjølbåtene, de spiller en større løyklot, og de får anna at det fyrer en samsynning i form av penken. Så det må bare være så. Og her skal så øyne sies at alt utkjøpes av løyknene. Altså, det koster ikke å komme inn til kappingene, at hitje distan og sånt. Så hans tingene henger sammen, og jeg vil si at også under kjølbåten hjem, så var det ikke løyker.
5: Og ikke løyker som var i Årsknadsjøen i juli og i fjør, går budskap noen her at vi skal til 36 millioner kroner det med til. Hva vantet tid at Åtjaleisner for å gjøre førske budskapene?
7: Ja, det så at det er sindre overvist å si at nå første måneder er en løsner. Vi tar med et eller annet er vi har ikke finnet enda lige lovtakere til det enn, og avskåret til det. Jeg vant ikke at vi kjenner til enda lige til det for en løsner for gang. Så det er sindre ilt, men sånn at vi tar gjørs noen metinger, og hvis vi sier at vi, altså alt skulle føres til førje, og alt skulle bygge i førje, og alt skulle ete i mente jeg gjør. Så ta vil jeg si at en leslig meting hon ligger om 100 miljoner.
5: Det säger Solby Kristiansdötter och Tjallega samskipare. Och Tjallegsner nästa år är i dövnån 3 till 19 juli. Och i fjör finko 628 kvinnor och i förjön 635 bötten. Flere än 200 av taimon gjördes mammor av första sinne. Tær som 8 fyrir fyrste fyr vor i mial 28,5 ára gamlar og i 1955 vor tær 28,8 ára gamlar i mial, skrivar Hagstovan. Kvinnenar som gjördes mammer fyrir ær og fyr vor og eisne fleiri enn 200. Tær vor i mial 31,5 ára gamlar i 1955 var medelaldren 28,6 år. Kvinnerna är ju äldre till att deras mammor, men tojen med den första och andra badne är stitt näka. Nu är det i medel 4 år i med den första och andra badn. Och i 1955 var det 4,6 år i medlen. AP og B36 har vært steg i seg bedre enn vanta, nå første tringren i landskapingen i fotboll til Kjermannen er spalter. Hinveien har vært gynnskje verre, tja KOI og HP. Det sier Jakob Åsa og utrådde journalister som reker fotbollsmilen bølt.fo.
8: Hvis vi tenker til som kunne være velnøkt, så halte jeg til først og fremst oppflytterne AP, som vi løtene kappast om fjæraplasset som alvis gjør plass i Europa. Og så er det at jeg tar imot er det 36 som ligger av ørenplasset at han har første trygging og tar enda vi nummer 5 i fjør. Og tenker vi så vennbrottene, så slipper vi kjøttene om TBA i fremstelinjen i fjør, KOI og HP. KOI ligger av tredjeplasset, touchet i færre enn om sånn tog i fjør. Og HP hever bare et eller annet sti for noe omfør, så det er veldig bedre jeg løy til.
5: Det er jo en ek som ikke hørte råkna vi at NSOI på 60 for å være nummer 1 og 2 i landskapen etter første triingen. Hvordan vil du løse kappingen av første og noe omførende?
8: Ja, kappingen er veldig rettelig og vanlig at han har hatt at hvis vi sier at det er vanlige topp 5-linene, det har sett seg til nek oftere enn vanlig til møter hinnom 5-linene til tætelig av dyssel i langt færre og på om det som var alt kappingen i fjør, så kappingen er mest av at det er færre sti, altså hun er mer spennende på den måten at det er vanlig bort 5-linene på nek flere sti møter topp 5.
5: Og hva råknet vi i neste siden, for jeg vet at det er gamle, eller hva vi vant av meg, det samme?
8: Jeg tror vi ikke kan flytte oss, jeg synes ikke mer til det gamle, men tror jeg at livene ble bedre sammenspalt, og det ble bedre vever, og det burde kanskje gakne til en bedre livene, så jeg vant til at tale av distoden her som bort 5, først 1 og top 5, tale for jeg minket.
5: Hva og ligger av 3. plasset vi Seijan, Stion, Wuchinger og Hape Litsjø av 5. og 7. plasset vi 11. Stion kvør. Nekker høvesvenger under trusti i løtene, etter vi gjør når hun nekker venger setter heit i løtene?
8: Det torsfart å si, men jeg kan bare si at ut fra vevnen under kappingene, så det hva og Hape som har finnet nekker færst i en vanta, så Gensi ut fra at det her man skal ikke.
5: Det sier Jakob Åsa, utradasjonalister som reker fotbollsmilen bøll.fo. Enn kjenner vi ikke urslitene i tveimontheimen senest og distanen i nødkjende omfære, og at Dunga Sandi er støvann 0-0 mitt til 0-20 Vester oppe i 8-trush, og under Murchatla skala er støvann 1-0 til skala mot i AP, nå holder jeg Så da vi vannar, låt til frukslåten Norran, så kjell 8 meter om sekundet, holdskutja og iverhøver torsd. Og i natt minkande nyr og i løyde låt, men igjen 5 meter om sekundet. Fist Norran, men som løyra nattene Øsninger, holdskutja og torsd. Fyra parsen i morgen, låt til frukslåt av Øsninger, så kjell 8 meter om sekundet, Adrie og Akkorst Elle. Seitan parsen frukskrivinder oppe i struksunnan, 8-13 meter om sekundet, Samtrige og regn. Hiten 1-5 sti. Vi tar i kvöld med Lanna Horst at lempingen i hattene og hans vekkri har vært skiftande, leder Lutjas husker på en tid i Syregøde velet. Bruk fire mittlen 1200 og 1500 kjoldbåtene til åtjaleisene i førre neste år, og hertil hever Ahoen være storere skriva seg opp, sier Solby Kristianstøtter, åtjaleika samskipare. Og AP og B36 har steg i seg bedre enn manta, nå første tringen i landskapingen i fotboll til Kjermannen er spalter. Hinveien hever ikke verre tja KOI og HP, det sier Jakob Åsa og utdannede journalister. Tekninger i kveld Alvin Elleby, og sendingsnagjørte Kristianna Klein og Jekvan Kjell Nålsø.

Aikande løtt yver hovans del til kjenslernar strandjande tøvnar glidrande gymstein av barme hon ber og engane av solstrålådan

Bjarke Gomauer, like a drunker. Fantastisk sanger. Og at 22400, kanst du øysni høyre anker sang som du heldur er fantastisk, eller du kanst ikke høyre anker 22400, men du kanst ikke kjenne 22400, så du kanst høyre anker i kvöldvaktene. Kvöldvakten som jo tøyn undersending, om du vilt eller oi, eller om du visste det, eller oi. Hei kvöldvakten, heter du kunne spalt anker sang til Pottl Finne Pottl? Jeg var kjørlande ekran, but nu så jo ikke jeg tok under velja en. God kveld, vi er det, og takk for fina sending. Fina sending, er hun bare fina eller hva? Er hun ikke ordentlig god? Jeg hadde hun ordentlig god, og jeg hadde hun ikke sånn sjanker enn ordentlig god. Heter Dyr Tui, Pottl Finne Pottl.

Så det er en som skriver 22400. Hei vinneren, kan du ikke spille sangen etter som til at du er til alle der røsk og høyma hjelpen her som er lærbeidskvöld. Takk for det, og ja. Det er øyelige tøtninger mye, jeg vet, jeg var så nekk røsk som arbeider innenfor høyma hjelp. Tusen takk for det, og god arbeidspolitikk som er lærbeidskvöld.

0: Og så får jeg datter til sms-kibana. Her det en som hever skriva. Hei, vinneren. Hette Arsenal Fjepper Natter. Hei, du kan ha spalt Lou Stamford vi The Angel. Gåe spal han. Og jeg gikk ut fra at det kanskje et som at Arsenal vann. Tøtninger Mikland sier av Vestamiddag. Kanskje det også hørt. Nå, no, men det i hvert fall The Angel til Lou Stamford. Som en sånn slæ av Arsenal-sans alltid. Alltid. Om vi ikke færre holdt skøver. Men det ser godt ut til at hun som halter vi Arsenal i løtene. Så det stort litt. Men så råkner vi at tar dere ångad i alt og trykker i støvende. For enn det holdt det avgjørs. Tror jeg at kjenner man Arsenal rett så kan det kjøkkinget galt.
1: Home upon the barren fields of ivory, neath the stadiums of stone, through the turnstiles at the Angel, see the homeless on the green, from the Cali to the cross, and every shit all in between, past

Sida nu, popcorn. Og er ferdig å se det nå, er ferdig å se det, skriva inn av 22400 om du ikke har en sang. Ikke det skal være problemet. Nå, vi er ferdig til Candice. Hei, hei, siste måten, vi vil så gjerne høre Candice. En lille ring av guld. Åh, det er så godt! Skulle tro det var fritt av guld. Oppa ta. Kom så, ferdig oppa ta. Kom nå. Kom nå.

0: Legendarisk sanger den neste.
1: Snakker jeg som Yoda her. Legendarisk sanger den neste. Hvis den neste sanger legendarisk.
0: Fairytale.

Så deilig å høre det. Alt så positivt. Gode spill, Sting. Gjerne Fields of Gold. Og jo, varske, det som at du sier var så positivt, så ville framhaldende være positivt, og framhaldende gjøre godt le, og tog i ferie nemlig å spille.

0: Hette fra kvöldvaktene. Og lortar nu vel etter.
1: Hei Sven, spela okkur gott.
2: Jeg vet ikke hva du skal velge.
1: Hette gott.

Og 22.400 det en som skriver... Ja, nå må jeg lukke å finne det. Jo, hei, kunne de spille Ben? Til Michael Jackson, han så fitter og ikke no next spalter. Burn. Enjoy! Enjoy!

0: Og lurt er vi akkurat utenfor klokken, og yngst jeg til fremgjør klokken ikke, men enn det anker som hever sabotere kveldvaktene. Det enn anker som hever sabotere kveldvaktene.
1: Vil jeg av tolle.
0: Og det hadde lengt ut det. Jeg hadde det simpel tenst lengt ut det, men det noe enn for de omstøvende som vi har. Så skriv inn at 2400. Nå. Hei Sven! Hvordan det å være verstur i kveldvaktene til klasse? Kan du spille en gammel førskan? Sangren videre føringer. Tusen takk!

Si, si, si. Nei, det ikke akkurat som sier ja, ja, ja, spanskån. Det say, say, say, a first gun. Og til just han sanger vi får høre. Say, say, say. And then affair, Paul McCartney og Michael Jackson.

0: okay. Så den som skriver her at 22400. Prøv å høre å lese det her. Skriver en hei Sven. Jeg og konan for at gjøre sånne filmløk om en løte. Kan du ikke spille akkurat en romantisk gang? Du veler.
1: Da vil jeg det her alle tøyene.
0: De får Eric Clapton, Wonderful Tonight. Vann at vi er da Wonderful.

Sørste sangen i kvöld, sørste lusher enskje. Hei Sven, kjenner meg som en ordan Swifty i kvöld. Glodje var nokt av her, og nu stort etter av kvöldet. Vil du ikke spela mer? Blank Space. Jo! Til ånds vi heldig vil!

Han tok seg av løtt og nærne gå av løtt og jeg vet ikke hvor han drakk han si så. Ta vært ikke kåla et la apple nær så kan si at vi visst så.